manchima wa fumu ntukru ntukra obambonsa dia wore me adwempna dia wore me adwempna dia wore me adwempna.